warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sedherek sedaya. Menawi kula wingi kita mboten saged kepanggih, nanging dinten menika kula saged sesarengan malih kalian panjenengan sedaya wonten ing Campursari Laras-laris. Monggo katuran nderek pinarak wonten ing 0331336652. Kados pundi swasananipun wonten ing siang menika? Menapa antrian-antrian SPBU menika sampun milai ngirangi ngeten nggih, pun boten padhet gek duwa kados kala wingi ngeten. Lan sak menika panjenengan nggih sampun saged menika lho angsal BBM menika langkung gampil amargi pasokanipun nggih sampun dipun tambahi ngaten. Mugi-mugi panjenengan sedaya mboten kesusahan malih anggenipun pados BBM. Mangke kula aturi panjenengan pinarak wonten ing 0331336652 wonten siang menika nggih katuran.